0: Yıl içine bulutluğa tarap gitti. Hem de Gülenge memnuniyet ilkede cevap verdi. Yapolla her gün atköşü yemezsiz yerkime kalamdı. Ola günde atköşü yaydıgan tursa.
1: Siz körüp akkan mı?
0: Dep sordu Gülen bir dem sükut küçüm genden kiyin. Adem tuxum tuğup bakmağın bilen tuxumdan teminin bileleydi o. Ben Yaponiyelikler at bakımen. Her günde bir at kemçiki yemezse şunu mu bilmez mi ma? Ola atını öttürüp yemese sizden ciyeni nimi kıla? Dedi enişip durgan Van Ergo kadını ruslap üllük avazda. Әтсі таң сүзілгенде Юпитер, Венера, Сатурн yıldızları техиче ғарби жанып асмында да көздеріні чимчықлатқын ече езіліп тұрапты. Ван Ырго ат еғілідін шықып, Лагу кентіге қарап маңды. Лагу кенті білен юқымлық кесәліклерінің алдыны еліш пункетінің арлықы 7-8 шақырым келетті. О, нәчі 10 минуттыла өйге қайтып, мезілік ат көші еләйтті. Бірақ, O yukumluk keserliklerinin adını eliş punkti dervasıda emdil yitip gelişige birisi onu çakırdı.